0: hit în aceeași lună. Număr 1 în Iuavie. Radio
1: SK. Two ships in the night. Teardrops in an endless ocean. Four walls painted white.